0: Væg nærmflamgilti þess konats.
1: Hvernig?
0: Allt þess kenni mútið aðstlíkt að haldum að lagað. Væg.